0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det fredag I dag. Det jo fort sånn at jeg skal ha en liten tur på pole, og så står jeg der da. Så har jeg ikke med vinmonet på lappen min, så sier jeg Har du den der pinnevinen? Nei, har du den der vinen, den kartongen med fjær på?
2: Ja, ja.
1: Ikke sant? Vi jo ikke mer avanserte enn det, mange av oss.
2: Nei.
1: Men nå jeg kommet til en viss alder, Christer Behrens, du jo mat- og vinekspert, og du har jo utdannet seg inn dette her med vin.
3: Det riktig.
1: Når man jeg jo over 40, det liksom en viss forventning om at jeg skal kunne litt.
3: Ja, det det. Jeg synes at når du fyllt 40, da skal du kunne litt grann av vin, og så skal du kunne litt vokabulær og slikt, så at man kan menge seg med fiffen, helt riktigt, ja.
1: Så nå som det selskapstid, kan ikke du lære oss som ikke kan om vin, hva vi skal si, uten å røpe at vi ikke kan noe?
3: Nej, det jo alltid å ha en kommentar som liksom någonting som har, som helt naturligt, som for eksempel, ja, men det här var fruktig og fin.
1: Ja,
2: fruktig og fin.
3: Fruktig. Vin jo laget av, hva da?
1: Frukt.
2: Frukt.
3: Ja, druer.
2: Ja, riktig. Det aldri helt feil.
1: Den fin.
3: Det riktig.
1: Og så hva med sånn der, når det kommer til lufting av vin?
3: Ja, det jo ofte sånn at det kan du briljere når du på restaurant, for at man dekanterer jo vinen for at den skal få lufta seg og utvikle seg. Og hvis hovmesteren kommer og sier, skal jeg dekantere vinen? Og da vil jeg som vin som sier, nej men tror du ikke den... öppna sig I glaset för det gör det när man häller upp den liksom samma sen men självklart vis hur man kommer bara häller upp den då ser jag givetvis ha ska du inte dekantera ja det blir fel oavsett liksom
2: liksom motstånd hela tiden
3: ja helt riktigt och sen är du alltid som vinsnobb och var lite uenig alltså så visst du säger att jag syns den var lite syrlig ja Och jag syns du det då trycker du ner de andra liksom och visar att jag är uenig.
1: Det ligger naturligt för Björn det där att vara den lite sån kverulanten.
2: Ja, helt riktigt.
1: Men det kan du ta Björn det
2: kan jag ta. Men hvordan avslører man någon som inte har peiling egentligen?
3: Nej, det är för exempel när han ska se på vinen när hovmästaren häller upp vinen och visst man då ser upp I taket när man ska se på färgen då visar man hela omgivningen att man kan någonting om vin om man lyfter upp då. Man ska se ner mot duken för att se igenom vinen eventuellt om den är klar.
1: Den vita duken.
3: Ja, riktigt. Och sen visst man då prövar att snurra på vinen om man egentligen inte snurrar, det är ju en måte la var med det visst du inte kan snurra på vinen.
2: Visst är skvalper om, för exempel, jag har dåligt tajm.
3: Och sen, helt riktigt. Och sen nästa då, när man ska smaka, smak bara normalt som att du är helt en normal person. Icke håll på att slurpa på en, för att det syns ju direkt att det där har du inte gjort förr. Nej, riktigt. Så ta det bara roligt, lyft glaset och lukta lite försiktigt och så och så säger du, den här var fräck men inte oanständig.
2: Oh! Den ska jag huska.

0: I'm Busy in Sweden, låt nummer en I dag.
1: Eurovision låt to.
0: Brighton det flere som vet hvor og også I 1974. Og selv om selveste Olivia Newton-John var med, så var det ingen tvil. Kvartetten Bjørn, Benny, Agneta og Frida, som bare ble nummer tre I Melodifestivalen I Sverige året før, vant. Og det ble jo da gjennombruddet som gjorde ABBA til et av verdens mest selgende band. Altså gjennom historien, de der oppe med Rolling Stones, Queen, Beatles. Og jeg møtte jo faktisk Bjørn Ulvaeus for noen år siden, og han husker godt hva han tenkte da han la hodet på puta på hotellet I Brighton den kvelden.
2: Det var helt galet va, efter vi hade vunnit så var det helt galet I 6-7 timmar tills man kunde gå och lägga sig. Men då kommer jag så väl ihåg när jag liksom la huvudet på kudden där på hotellet att vi, igår så var vi den där gruppen som var känd kanske I Sverige och Norge. Men idag är hela världen öppen. Det var ju faktiskt så. Från en dag till den andra, så det var helt otroligt.
0: Waterloo og ABBA låt nummer to. Da det du som bestemmer hvem av dem som skal gå videre. I'm Busy in Sweden. Da sender du tekstmelding til 1904, starter med P4, skriver tallet 1. Vil du ha Waterloo videre, så sender du tekstmelding til samme sted, skriv tallet 2. Så får vi jo kose oss med neste gang Tyskland vant Eurovision. Det var Lena I

0: Leanne Rimes på P4. Patrick Honningsvåg med siste nytt her. Klokka blitt 17.30.
1: En politibil krasjet under en biljakt på E18 ved Kolbotn nå I ettermiddag, det opplyser politiet til VG. En person unndro seg en kontroll og stakk av på E18. Under jakten på bilen så krasjet da politiet I en bil med en personbil. Det ikke meldt om skadde personer. Det kriminelle Foxtrot-nettverkets utpekte nestkommanderende pågrepet I Tunisia. Det melder SVT. Mannen regnes som en av de mest sentrale og voldelige personene I nettverket og I Sverige etterlyst for flere grove vold- og narkotikalovbrudd. Han sto på Europols liste over mest ettersøkte personer. Dette har Sverige presset på for lenge, det sier Sveriges utenriksminister Maria Malmer Stenergard. EU har nå gitt grønt lys for nye sanksjoner mot israelske bosettere og mot Hamas-ledere. Israelerne sanksjoneres for vold mot palestinere.
2: Sverige kommer att fortsätta driva på för ökad press på Israel med anledning av den svåra situation som vi ser både I Gaza men också på Västbanken och vill därför också se sanktionslistningar av israeliska ministrar samtidigt som vi måste fortsätta arbeta för att avväpna Hamas.
1: Netflix kommer nå med en dokumentarserie om Norges vei til fotball-VM. Det bekrefter strømmetjenesten I dag. Et filmteam har fulgt landslagets kvalifisering og skal også fortsette å følge dem underveis I mesterskapet I Nord-Amerika. Serien den slippes 9. juni, en uke før Norges første kamp I VM mot Irak. Flere nyheter får du av Otto Rangstad om en halvtime.